ha meg, hva sitter skoen? Åh, hva sitter jeg skoen? Da det begynner, gjør det ikke seg, så skoen.